0: اپنی دیکھ ریکھ وچ کارج کروایا ہے
1: اوت دلی مہ اکبر شاہو
0: ادھر پنجاب دی ترتی تے پاتشاہ گرو امرداس مہاراج جی سبائے سن تے دلی دے اندر تخت تے بادشاہ اکبر بیٹھا ہے
1: جے مل پتہ رہن تے سپاہو
0: او دے کل دو بڑے جنگی جرنیل سن سنگت جی جیمل تے فتح انہاں دا نام سی
1: بڑ جودہ دونوں راجپوت
0: بہت سنگت جی تکڑے یودے سن اور